вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Як ви, мам, знаєте, стан нормальний?

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Паратійського НВК загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів дитячий садок Тетяна Солодка. От і все. Він не буде присутнім на весіллі своїх дітей. Його внуки не знатимуть свого діда і не співатимуть «Много я

0: Загиблих дітей у вигляді меморіальних дошок на стінах шкіл, які вони закінчили. Теперішні учні повинні знати випускників кращих із кращих. Він, вона, вони зробили все, щоб вони, школярики, залишились живі, змогли вчитися, вирости, стати дорослими і щоб усе це в майбутньому стало можливим. Він, вона, вони віддали своє життя. Проклята війна. Тепер, коли Романа не стало, я можу про це написати. Про втрату, про біль, про війну, яка забирає найкращих друзів, товаришів, побратимів, про зустрічі, які не відбудуться, про розмови, які не стартують, про слова, ніколи не сказані, про дітей, які втратили тата, про музику, про історії, які не почуємо, про це особисте. Читаємо у статті «Спогаді», от і все, опублікованій в інтернет-газеті «Збруч» товаришем-однодумцем Майклом Мишкалом про полеглого захисника-героя Романа Панькевича. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Роман Зіновійович Панькевич народився 1980 року у місті Сокаль. Після закінчення школи навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики, який закінчив у 2003 році. Рома був дуже позитивний і завжди допомагав і словом, і ділом, згадують його друзі. А під час навчання зарекомендував себе як дружній, творчий, винахідливий студент та патріот України. Романе, ми більше ніколи не будемо пити з тобою червоне вино, як пили у Львові 2013 року у вересні по закінченні книжкового форуму. У нас було тоді стільки часу. Ми стояли біля столика, пили вино, дивилися на площу ринок, на людей і говорили про все. Про буддизм, про присутність Бога у романі Уот Бекета, про твої київські мандри, про твої пригоди, про це можна було б написати роман. Про рок-музику і, звичайно, кіно, пам'ять, дітей. Як давно це було? І цього ніяк не вернути. У нас було тоді все, і ми раділи життю. Напише друг Михайло у теплих спогадах про ті безтурботні часи, коли хлопці прагнули жити життя наповну, насолоджуючись кожним моментом, відчуваючи його так, як притаманно максималістській натурі молодих і сповнених планів і мрій молодих чоловіків. Роман був птахом високого польоту і належав до тих, у кого вистачає наглості жити власним життям, шукати свій шлях в океані можливостей, які доля дарує нам або підкидає нам випадок, продовжує розповідати друг, колега-журналіст Михайло. А почалося їх знайомство так. Цитую. Ми познайомилися в поступі. Оля Яценко, редактор міського відділу, дала йому шанс, і він скористався ним. І в нього були публікації. Але Роману було мало всього того, що відбувалося у Львові, його манив Київ. І він подався туди, говорить Михайло. То були щасливі, безпечні дні. Ми бачилися. Потім не раз і не два по твоїх приїздах до Львова. Пам'ятаєш? Кумпель і зустріч з твоїми товаришами. Кумпель, куди ти заходив навмисно, щоб купити львівське пшеничне пиво. Живе. Пшеничне пиво, яке замовляла твоя дружина. З болем і трепетом, пише колега Романа Поперу, разом з дружиною Юлею. Подружжя виховувало двоє діток.
1: Тримай цю пам'ять. Відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Роман належав до тих людей, для яких слово «батьківщина» ніколи не було лише поняттям. Воно було особистим вибором і відповідальністю. Коли країна виходила на Майдан, він був серед тих, хто виходив разом із нею. Помаранчева революція, революція гідності, добровольчий батальйон ОУН, АТО, операції об'єднаних сил, різні назви різних років. Але для нього це була одна

0: Змінна відповідь на виклики свого часу не стояти осторонь. Мабуть, і у цьому є справжня міра людини. Не в тому, скільки років їй відведено, а в тому, заради чого вона була готова ці роки прожити. Роман обрав бути там, де вирішувалася доля його країни. Певно, у цій особистій ідейно-патріотичній позиції, яку все життя сповідував Роман, є й особлива тяглість та невидима нитка, якою покоління передають одне одному не лише пам'ять, а й переконання. Дід Романа знав провідника ОУН Романа Шухевича. А через роки вже сам Роман продовжив цю лінію. Не як формальну спадковість, а як власний свідомий вибір. Він був свідомим християнином, громадським діячем, націоналістом, членом проводу добровольчого руху ОУН. З 2014-го бійцем добровольчого батальйону ОУН. Пам'ятаю твої веселі і смутні моменти життя. Ділиться спогадами колега Романа Майкл Мишкало. Я пишу тобі в месенджер. 2014 рік. Як справи? Де ти пропав? Як там Париж? А ти відписуєш і на доказ присилаєш фото. Я в Пісках. Як Піски? Ті, що під Донецьком? Ти ж говорив, що їдеш в Париж. В Париж ти все-таки поїхав. І твоя розповідь про перебування в столиці закоханих усього світу – це також пригода пригод. Така вона – життєва позиція Романа, яка визначалася простими, але вимогливими до людини принципами – вірою, свободою, відповідальністю за свою землю і готовністю захищати те, у що віриш. Мабуть, саме так і працює справжня спадкоємність. Не кров'ю передаються переконання, а прикладно. Одне покоління залишає іншому пам'ять, а наступне вже саме вирішує, чи стане ця пам'ять його власним шляхом.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Повномасштабна війна застала тебе в Чехії. Читаємо у статті спогаді про друга, для друга, от і все. Ти вернувся, в тебе астма. Мобілізація, як ти сам написав, коротко і спокійно. Діти вдома, я в ЗСУ. Я відписав тобі, що тепер твій дід був би гордий за внука. Бо ж дід знав Шухевича і навіть особисто носив йому депеші. Але нічого не розказав навіть за 2 дні до смерті. А ти відповів, що він стара школа. І тоді б знайшов до чого домахатися. Пише Майкл Мишкало, цитуючи слова Романа, який вже тоді ніс службу стрільцем-гранатометником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А-72-71. 19 квітня 2024 року шлях воїна обірвався там, де вкотре вирішувалася доля України – під Красногорівкою на Донеччині. Унаслідок мінометного обстрілу Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Панькевича присвячується. 1980-2024. Назавжди 44. Невимовний біль. Без батька залишилося двоє діточок та кохана дружина Юля. Вірю, що пішов друг Єлисей, такий позивний у Романа, до Господа, якого так любив і заповіді його шанував, і життя свого не пошкодував за Україну та українців. До зустрічі, дорогий друже, у царстві небеснім, у царстві Христовім. З пекучим болем у той страшний день напише побратим Романа Микола Коханівський. Ти вірив в ідеали і за них віддав життя. Честь і шана. Прощавай, брате, додасть друг Майкл Мишкало. Воїн, який пройшов майдани, добровольчий рух, АТО, операцію об'єднаних сил і, зрештою, свою останню війну. І до останнього залишався вірним тому, у що вірив все життя. Мабуть, у кожної людини є своя відповідь на запитання, заради чого вона живе. Роман свою відповідь дав не словами. Він дав її власним життям і своїм останнім боєм. Ми ж віддаємо пам'ятю про його подвиг і чин. Низький уклін і вічні шана і пам'ять воїну світла Роману. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

слава Україні! Героям слава!

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

заступи и спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христобові даймо. Бо Ти благий і людинолюбний Бог, Тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас. Амінь.

0: будьмо уважні. Мир усім, премудрість, будьмо уважні.
1: Кріпость моя і

0: До коринтян посилання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні,
0: браття, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що є благословений навіки, знає, що не говорю неправди. Дамаск, будільник, князь Арети, царя старі, город Дамаск, хотячи мене схопити. Та віконцем у кошику звішено мене по стіні, і я втік із рук його. А хвалитися мені не корисно, прийду, буду видінні об'явлень Господніх. Знаю чоловіка в Христі сперед 14 літ, чи в тілі не знаю, а чи без тіла не знаю, Бог вість, що такий був схоплений до третього неба. І знаю такого чоловіка, чи в тілі, чи без тіла, Бог вість, що був схоплений в рай і чув несказанні глаголи, яких не можна людині говорити. Такими похвалюся, а собою не похвалюся, тільки моїми немочами. Бо якщо захочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу правду. Та стримуюся, щоб про мене хтось не думав більше, чим те, що в мені бачить, або що чув від мене. І щоб я не вивищувався через премногі об'явлення, дане мені пакосник тіла, ангел сатани, щоб мені пакості діяв, щоб я не вивищувався. За це я тричі Господа молив,

Радніше, Отче, похвалюся моїми немочами, щоб веселилися в мені сила Христова. Браття, пам'ятайте про наставників ваших, що говорили вам Слово Боже, і дивлячись на кінець їх життя, наслідуйте їх віру. Ісус Христос учора і днесь, той же і навіки. До чужих і різних учень не прикладайтесь, бо добре утверджувати серця благодаттю, а не поживами, з яких не мали користі ті, що ходили в них. Бо маємо вівтар, з якого не мають права їсти ті, що служать скинії, бо котрих звірят кров первосвященник виносить у святая за гріхи, тих тіла

Тому то виходім до нього поза стан, несучи його на ругу. Бо не маємо тут постійного городу, але грядущого шукаємо. Тому то завжди приносімо Богові жертву хваління, себто плід уст, що і сповідується імені Його. А благочинності і спільноти не забувайте, бо такі жертви у Бога.

Сказав Господь, як бажайте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Та ж бо грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? Грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад взяти, яка ваша заслуга? Адже грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніть їм, позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і бути синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Отже, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний, будьмо уважні. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: «Отче, прийшла година прослав свого Сина, щоб Син Твій Тебе прославив згідно з владою, яку Ти дав Йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких Ти дав Йому, і це вічне життя, щоб пізнали Тебе, єдиного, істинного та Ісуса Христа Бога, якого Ти послав. Я прославив Тебе на землі, виконав діло, яке Ти дав мені виконати. Тепер, отже, прослав мене, Отче, в себе тією славою, яку я мав те перше, ніж світ повстав. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти дав мені зі світу. Вони були Твої, і Ти дав мені їх, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що Ти дав мені, від Тебе походить. Слова, що Ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли їх, і справді зрозуміли, що я від Тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких Ти дав мені, бо вони Твої, і все моє Твоє, і Твоє моє прославився в них. Я більше не в світі, але вони в світі. А я йду до Тебе, Отче Святий, ради імені Твого, бережи їх, тих, яких Ти дав мені, щоб вони були одно, як ми. Коли я був з ними в світі, я беріг їх ім'я Твоє, я стеріг тих, яких Ти дав мені, і ніхто не загинув, крім сина погибелі, щоб збулось Писання. Тепер же я йду до Тебе і говорю в цьому світі, щоб вони мали мою радість.

Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри, нинішні недільні Євангелії дуже важко сприйняти. Нинішні недільні Євангелії так само погодитися якось з тим. Бо Господь закликає своїми Божими словами любити ворогів. А особливо тепер, коли ворог напав на нас, коли кожен день, кожну ніч такі тривожні події і тривожні слова, коли плач і ридання, коли стільки зла зазнали діти, матері, скільки розбито сімей, скільки гор'я принесло. І тут Господь каже, любіть ворогів ваших. Я не знаю, як любити ворога. Я тільки знаю одне, що каже Біблія і Святе Письмо, Слово Боже, щоб сприйняти ту Євангелію, щоб ми так само мали нагороду у Бога, то треба знати, що ми всі діти Божі. І вороги, і ті, що нам милі, і ті, що провинились про нас, і ті, що байдужі до нас, це все діти Божі. І треба споглядати на той світ очами Бога. Бо навіть в поезії сказано, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про те чи ні, думка твоя єдина, очі твої єдині ясні, дитина Божа. І тому ще в Біблії, в книгі «Вихід» написано, що Господь дає благословенство тим, хто кається і не вертається, хто творить пробачення і милосердя до тисячного покоління. А тим, хто цього не творить, хто ворогує, хто так само проклинає, спадає кара навіть до третього і четвертого покоління. Ми зараз багато проклинаємо. Проклинаємо думками, якщо так не словами. І таким чином відганяємо від себе благодать і ласку Божу. Бо кожне зле слово, кожна зла думка, вона відганяє від нас благодать. Навіть почуємо, коли що хтось радіє, а, сталося, добре їм. Це означає, людина зрорадствує. В юдейській Біблії написано, як Мойсей пророк втікав від фараона разом з народом, вони про його молитви розступилось море і пройшли. І потім по його молитві знову хвилі наступили, коли вороги доганяли їх. І Мойсей став на березі того моря і тішиться. Тішиться, що вороги померли, що Господь покарав їх. І тут чує голос Божий: Мойсей, Мойсей, чого ти радієш? То теж діти мої. Так Господь промовив до нього. Тут важко породитися з логікою Бога. Але мусимо прийняти, а не відкидати її. Дуже гарно описує це. Є така книга Йосипа Флавія, який жив за часів Ісуса Христа.
і написав книгу «Юдейські війни». Він описав, як цар Юнахан помер, залишивши 5 дітей і дружину. І от старший син взяв сам Соломіцю, бо то належало право дружині наділяти, кому бути царем, коли не бути. А він взяв при свої собі і первосвященника, і царя. Матір запроторив тюрму, так само всіх своїх братів запроторив тюрму, тільки одного брата, і то вбив його. Бо злякався, що він буде на його престолі. І не пройшло багато часу, він був страшно покараний, бо мама померла з голоду в тюрмі. Не знаю, яким чином йому розкрились внутрішні і сплив кров'ю. І потім сказав, то кара мені за мої вчинки. І так багато, особливо хто хоче влади, хто хоче так само глянути на того царя, сам забуває, що страшні кари спадають на нього і на той люд. Але нема віри, нема любові. І тепер так само серед нас відчувається. Кажуть, що люди не такі. Що направду бракує брак любові, тобто брак бажання добра один одному. Немає миру і прощення в родині. Ми знаємо, скільки зараз в тому переселенні, скільки сімей страждає і скільки сімей розводиться. Немає миру і милосердя в місцях праці, бо не сприймається Євангелія Христа. Немає миру і так само в спільноті. І милосердя. І тому треба благати і просити Бога ласки. На нинішню Євангелію до послання Ефесян 4 розділ написано так. Живіть всіма мирі. Прощайте кожному. Нехай сонце не заходить в гніві вашому. І тоді сповнити весь закон. Господи, навчи нас, бо любові треба і милосердя вчитися. Все життя, від маленьку до останніх днів. І дуже часто вчителі церкви радять, коли приходить остання хвилина, чи то в катастрофі, чи то просто так, ще маєш пам'ять і тебе щось схопило якесь нещастя, тут потрібно виявити щирий жаль за свої провини. І Господь прощає. Бо інакше така обставина, що виявити щирий жаль. Господи, прости, ось проваля я їду. Не приклинати. А просити благословіння на себе і на свій рід. Господи, прости, виявити щирий жаль за все. А в нас кожен день, направду, є за що виявляти щирий жаль. Нехай милосердний Господь і простить нам всі провини, вільні і невільні, наділить милосердям, бо його треба вчитися, любові, бажання добра, і дає своє благословенство нам і нашому поколінню, до тисячних родів. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Промовмо всі з усієї душі, усі мислі на

Отче, молимося, святішого Вселенського Архієрея, Папоримського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Ігоря, і боголюбивих єпископів наших, кир Петра, кир Михаїла, за тих, що служать і послужили Святому храмі цьому, за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер

0: Ще молимо, щоб Господь Бог своє милосердя споглянув на наш український народ і в час війни захистив щитом своїм всемогутні опіки наші міста і села, силив рани терплячих, подав все ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував на всі благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, свякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво.

Ось, Господи, Богу нашому, щоб вислухати голос моління нас, грішних, і помилувати слуг своїх, всіх парафіян святого храму, цього братства, сестринства, хористи, простоящих і молящих, всіх жертводавців і нам рідавших, і слуг своїх, за здоров'я, спасіння Боже, благословіння, священного Єрея Василія з родиною, священного Єрея Андрія з родиною, священного Олександра з родиною, священного Мирослава з родиною, священного Богдана з родиною, Мар'яна з Григорою з родиною, священного Андрія з родиною, священного Буляша Василя з родиною, всіх сродників, всіх парафіян, за здоров'я, спасіння Боже, благословіння всіх сродників, всіх парафіян, за здоров'я, спасіння Боже, благословіння воїнів наших, за здоров'я, пори додому, живим невосходженими, воїна Андрія, воїна Яна, воїна Михайла, воїна Романа, воїна Петра, воїна Романа Давида, Петра, Володимира, Сергія, Володимира, за всіх воїнів, за здоров'я, спасіння Боже, благословіння. День народження Світлани, 62 роки, благословення ласки Божої. День народження Галини, 43 роки, благословення ласки Божої. День народження Ірини, 51 річниця, благословення ласки Божої. День народження Анастасії, 26 років, день народження Остимка, 9 років, Боляшої Володимира, Володимира Зорої, Ксенії, Ганни, здорове, спасіння Боже, благословення. Андрій, день народження Ірини, Тадея, Тимофія, любові, день народження. День народження Володимира, 57 років, Оксана, Надія, Катерини, Вікторії, спасіння Боже, благословіння, любові, хористки, день народження 74 роки, слуг Божих, Юрія, Соломії, Ольги, Зариної, Наталії, з родиною, воїнів, Ігоря, Дениса, Віталія, ворогів, видимих і невидимих, спасіння Боже, благословіння, день народження Віри, Ярослава, Боже, благословіння, день народження Віри, Ярослава, Джеге, Сергія, всіх сродників, всіх парафіян, здорове, спасіння Боже, благословіння. Олега, Віталія, Ольги, Христини, Олександра, Марії, Вікторії, Ольги, Світлани, Юрія, Степана, Ів, Любомира, Теодорчика, Ігоря, Ілії, Давида, Галини з родиною, Світлана, Галина з родиною, Оксана з родиною, Петра з родиною, Михайло з родиною. Здорове, спасіння Боже, благословіння.

0: Волонте и Ординозову. Боже милосердя Ярослава, Боже милосердя для Сергія, Боже милосердя Назарія, Боже милосердя для Мирослава, зри надії з родиною Галини, з родини Світлани, Галини, воїни Вігоря, Тараса, Івана, Романа, Миколи, Володимира, воїна безлі, пропавшого Володимира, віднайдення його. За здорове спасіння Боже, Богослиня Марти, і Теодори, Богочаєвський, і всієї родини, Ося Стефана, Дідничая. За здорове спасіння Боже, благословіння надії. Андрія, Оксани, Назарія, Лесі, Михайла, Наталі, Ольги, з родини Ставані, Людмила. За здорове спасіння Боже, Марка, Вадима, Віри, Софії, Вероніки, Станіслава, Дениса, Світлани, з родиною Марії, Віри. Світлана, з родини Наталі, Олесі, Люби, з родини Надії. Наталія, з родини Вікторії, Оксани, з родини Лідії, з родини Володимира, з родини. За розпасні воїнів Тараса, Андрія, Юрія, Михайла, всіх ворів, відбезди. Романа та Юліани, Ольги, Романа, з розпасні воїв, благословіння. Беляшого Михайла, оздоровлення всіх сродників, всіх парафіян. І послати ангела милоству, що береже і хоронить від всякого зла, спрямовує до творення всіх чеснот і сповнення святих Христових заповідей. Щоб Господь Бог охороняв нас від голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча, нападу чужинного і всякої смертоносної рани, охороняв всякої журби, лиха, гніву та недолі, промовимо всі, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий і людинолюбний Бог, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.

0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Премудрій, що під владою Твоєю завжди бережні, ми Тобі славу силали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Дякую Тобі, Господи, Боже, Сашлодно, Вистати, Пресвяте, Святому Духові. Знову багато разів.

0: славен да ведем, алилуя, алилуя, алилуя. Ми хруми тайна вляючи, втрояючи троїці, три святу пісню співаючи, всяку нині ж десь, коли день печаль. Щоб церемо всі прийняли, що славі не видимо. Супровенське чини, алилуя, алилуя, алилуя. Боже, будь милостив до мене грішного. Боже, піднесіть руки до святині і благословіть Господа.
1: Святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших, Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог в царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і на

За предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим кой до нього Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм духом нині повсякчас,

0: мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мир.

Божну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. І з цими блаженними силами людину вводи, якою ми кличемо. Святий се просвятий Ти, нуртий Син, Дух Твій святий, святий се просвятий, і велична слава Твоя. Ти світ так любив, Сину Дивину дав, щоб коні тобі не згинули. Він прийшов, що сповнив, ніж який повіданий. А речі ми сам себе до світу, прийняв хліб, осінив прочитку до руків, благодарив, благословив, освятив, проломив, дав з тим

А те, що вчаєшся з Майкою Простатою, перетворивши Духом Твоїм Святим. Амінь, амінь, амінь. Щоб були причасниками на Твоїй душі напущення гріхів, на Престолу Духа, на Престолу Небесного Духа. Щоб промити Слезу, на Божевій вірі, правоців, Петра, Пророків, Господи.

0: дай нам единым устам, единым сердцем славы Ти успівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.

0: Вери Господеви, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари Господеви, помолимся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши у святий над небесним існий святовник, приємний запах духовний зі славу божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного, безгрішного у Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі, тіл нашого, Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прорішення нашого, Господа просім. Доброго і пожитошного для душ нашої, миру для світу, Господа просім. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболізної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддаємо. І сподоби нас, Владику, зі сміливості неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.

і щедротами, і людинолюб'ям, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений з Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас, і навіки.

Во имя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайну днес, Сине Боже, мене причасника, причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне повів, ні поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твої та Господи, а на зцілення душі і тілу. Боже, будь милостив до мене грішному, Боже, очисти і помилуй мене. Бешта решив я, Господи, прости мені во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Спаси, Боже, народ Твій, благослови спадкоємство Твоє.

0: праведних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних Христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День вездосконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддаємо. Бо Ти освячення наше, і Тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

тих, що Тебе благословляють і освячуєш, тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої охорони, освяти тих, що любить красу дому Твого. Та їх прослав Божесну Твою силою і не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир світу бі Твоєму даруй, церквам Твоїм, єреям, владі, війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення, дар з висоти, що сходить від Тебе у це світло, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

0: Благословення Господнє на вас, Його благодать, людинолюбим завжди, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, упування на

Христос, істинний Бог наш, що воскрес із мертвих, молитвами пречистої своєї Матері, славних і всехвальних апостолів, святих, первоверховних апостолів Петра і Павла, Єжи із храм, во святих отця нашого Іоанна, архієпископа Константина Града Золотоустого, святих отців Сьомого Вселенського собору, Єжи день пам'ятворимо, святого апостола Пилипа, одного із 70, його вже день пам'ятворимо, преподобного отця нашого Теофана, єпископа Никійського, його вже творимо, і всіх святих помилуй, спаси нас, і благий, і

0: Слава Ісусу Христу! Найперше оголошуємо розпоряду богослужені, що ще маємо 10-х літургії, в 12-18 годині після літургії, в 12 годині катехизація, а в 18 годині біблійний гурток. В 14 годині нині так само зустріч руху християнських родин. Такі дні, як понеділок, в середу і п'ятницю, 9 годині торгує за здоров'я, 18 за померлих. А вівторок, в четвер і суботу, 9 годині за померлих, 18 за здоров'я. Неділя, 20-та по зісловленню Святого Духа, 8 година, 30 хвилин, перша свята літургія, 10 годині, друга свята літургія, в 12 годині, третя свята літургія і в четверта свята літургія, 18 годині. Розпоряду богослужень вивчено досі оголошено. Так само і маємо нині прохання, просить людина, яка проживає в Поториці, Хохонь Ганна Ярославівна, важко хвора, онкохвора, і так само просить о молитву і о поміч. Ми завжди нікому не відмовляємо, оголошуємо, хто має можливість, тому так само даємо благодать і ласку, щоб Господь допоміг перенести цю важку недугу. Бо зараз дуже і дуже багато хворих людей, і нехай Господь оберігає нас від важкої недуги. Так само і маємо ще нині перед многоліттям хочу зачитати лист нашого владики, лист звернення, лист прохання владики Петра Лози, єпарха Сокальсько-Жовківського, до вірних з нагоди початку будівництва єпархіального управління. Дорогі в Христі, браті і сестри, кожна родина знає, що таке власна домівка, місце, до якого повертаються, де приймають гостя, де моляться, де виростають діти. Від 18 вересня 2007 року, коли наша єпархія отримала назву Сокальсько-Жовківської, правляча катедра переноситься до Жовкви. А минуло вже 12 років, і досі ми не маємо власного приміщення. Єпархіальне управління розміщується в приміщенні колишнього монастирського комплексу отців домініканців в Жовкві, яке належить державі, і яке ми орендуємо. І ця оренда в будь-який момент може бути розірвана. Тоді наше управління всіма відділами, архівом і канцелярією може опинитися без даху над головою. Такого ризику нам не можна допустити. Тому настав час, коли ми спільно з Божою поміччю повинні збудувати власне єпархійне управління в дім, який належатиме церкві, тільки церкві, і належати більше від чужої доброї волі. Дім, який лунатиме Слово Боже, звідки організовується всі пастирські, харитативні і освітня праця нашої церкви. Владика Андрій Шептицький, якого ми з вдячністю згадуємо, як великого будівничого нашу церкву, зробив повторювати довірних такі слова, що обов'язку духовенства ставити в обороні служіння народові Божому, навіть нараженням власного добра. Але поруч з тим він завжди наголошував, що церква – це не мур, не дах, а спільнота людей, з'єднаних однією любов'ю, однією відповідальністю. Він умів захистити установу і робив це не силою наказу, а силою переконання. Кожен, хто дає, навіть найменше, стає будівничим великої справи. Тому, дорогі в Христі, звертаємося до вас, до кожної родини, до кожного двору нашої єпархії з батьківським проханням долучитися до цієї спільної справи внеском хоч 100 гривень від родини. І ця сума не податок, не данина, а свідома пожертва, подібна до тієї лепти, яку колись Євангелії вдовиця поклала до скарбоні храму, яка виявляється дорожчою за усі блага заможних. Ваших 100 гривень, з'єднаних з сотнями і тисячами таких самих внесків усіх парафій, стане цією цеглиною, яка повстане наш спільний дім. Дорогі мої, не залишаємося байдужими один до одного, до спільної справи нашої церкви. Як писав митрополит Андрій Шептицький, дух Євангелія – це дух братерства, спільної відповідальності для тих, хто поруч. Нехай кожна родина, кожен двір нашої єпархії відчує себе причетним до цієї великої доброї справи – будівництва єпархіального дому, який служитиме Христовій Церкві, на благо поколінь. Владика Петро Лоза, архієпископ Сокальсько-Жовківської єпархії. Так само ми оголосили це, але ще наші братчики кажуть, щоб не заважати, отам біля мощей святих апостолів Петра і Павла є скарбонка, і в тій скарбонці будемо жертвувати, хто що може на підтримку єпархії, на підтримку єпархіального дому. І щиро всім дякуємо жертводавцям, що відгукнулися на просьбу владики нашого Петра. Так само і до основного многоліття нашому народові, ієрархії, братству, сестрам, хористам, парафіянам, жертводавцям, мирень давшим, оголошуємо многоліття. Богобережній Україні наше скоро завершення війни. Воїнам нашим, що повернення додому, живне сходжене, воїнам нашим визнання з полону, воїнам нашим так само охорону і безпеку, оголошуємо його людям, братству, сестрам, хористам, парафіянам, жудавцям Святого Храму Свого і всім, хто визначає День Святої Хордини, Богу подяку складаємо з Днем народження віри, День народження благословення ласки Божої, хористки, любові, 74 роки, благословення ласки Божої, День народження Володимира, 57 років, благословення ласки Божої, День народження Андрія, День народження любові, благословення ласки Божої, День народження Устима, 9 років, щоб розстав Богу і на славу батькам на потіху, День народження Анастасії, 26 років, День народження Ігоря, 35 років, День народження Ірини, 51 рік, День народження Галини, День народження 43 роки, День народження Світлани і всіх, хто визначає День родин, подяку Богу, складаємо благословення ласку Божої на многі і благі літа.
1: Благоє літо, благоє літо.
0: Спасибі Боже на Україні. І спасибі. Дякуємо за молитву, слава Ісусу Христу і молитву за Україну. Боже,
1: Господи.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській, 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28. 063-355-1000.
7: Найкращий вікна то є, що перфект!
4: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Що так холодно? Тремняти ті вікна! На і двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що вже знов хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав...
5: Хто приснився?
4: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: То де тут таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Ну.
1: Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, до мене руха. Беру за талию, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Реклама. Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Ось така математика. Математика.
8: Любити дорівнює піклуватись. Інтереси ближніх, де й свої хоча б.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: 1 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Я залишаю у спогадах перші закохані погляди, деталі лінії на руках твоїх, твоїх. Просто зайди до мене знову.

0: Реклама. Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ.

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 Олеся Марценюк. Дуже добрий, щирий, завжди з усмішкою на обличчі. Таким ми знали Сергія, але іншим побачили його після 2022 року. Змінився його погляд, став глибоким, задумливим. І безтурботна усмішка, яка колись сяяла повсякчас, кудись зникла. Зате з'явився невимовно сильний дух. Дух воїна і щирого патріота рідної землі. Він дуже любив квіти, рослини та фруктові дерева. Виводив нові сорти, з великим задоволенням займався цією справою. Був щирою і доброзичливою людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу, віддати останнє, що мав. Війна вирвала його життя. Але ніколи не вирве з пам'яті тих, хто його знав, любив, з ким зводило його життя. Таким назавжди у пам'яті залишиться полеглий новітній герой України Сергій Кравчук у спогадах хрещеної мами Надії Дещаковської. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сергій Дмитрович Кравчук народився 9 березня 1971 року у місті Сокаль. Базову середню освіту здобув у Сокальській тоді восьмирічній школі. Після її закінчення продовжив навчання у Сокальському професійному училищі, де здобув кваліфікацію електромонтера по ремонту електроустаткування та зварювальника. Здобутий фах став не просто записом у дипломі, а справою, яка супроводжувала його впродовж життя. Сергій працював електриком-будівельником на заводі хімічного волокна, а згодом і за кордоном. Людина праці, яка мала золоті руки. Він вмів полагодити, збудувати, створити, знаходячи гідне застосування своїм знанням і вмінням всюди, де цього потребували. У 1993 році Сергій Кравчук створив щасливу сім'ю, поєднавши свою долю з дружиною Валентиною. Незабаром, у 1995 році, подружжя стало щасливими батьками. В любові і злагоді виховували двох діток – сина Максима та доньку Олену. «Коли ми з братом були маленькі, – згадує донька, – тато часто їздив на роботу за кордон. Але коли він приїжджав додому, це було справжнє свято. Подарунків було багато. Ключовою рисою тата, – продовжує, – була його наполегливість. Він дуже любив пробувати щось нове. Навіть якщо йому не все вдавалося, завжди знаходив інші варіанти, – пригадує донечка Оленка.
1: «Тримай цю пам'ять! Відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч».
0: У спогадах доньки тато живе не лише у фотографії чи пам'ятних миттєвостях. Він живе у простих речах, що з роками набули особливого змісту. Наприклад, в ароматі рибної юшки. Не тому, що любив її їсти, а тому, що найбільше любив готувати, розповідає. І тепер одна лише назва цієї страви миттєво повертає Оленку у ті щасливі дні, коли поруч був тато. А ще полеглий герой мав захоплення, яке комусь може здатися зовсім не чоловічим, але воно, певно, найкраще розкриває красу його душі. Його найбільшою любов'ю були троянди, особливо червоні. Він їх сам садив і сам за ними доглядав, розповідає донька Олена. Та не лише троянди були його маленькою гордістю і великим захопленням водночас. Особливе місце у серці чоловіка займали і кактуси. Він із захопленням розсаджував їх, терпляче чекав, коли вони зацвітуть, і щоразу, мов дитина, поспішав показати рідним кожну нову квітку. Саме таким добрим, турботливим, уважним до краси і радості у звичних речах і з великою любов'ю згадує свого батька, донька Оленка.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У житті є мрії, які не вимірюються ні грошима, ні здобутками. Для Сергія Кравчука однією з таких була стати дідусем. Коли ми з братом підросли і створили свої сім'ї, тато дуже хотів онуків. Він завжди казав: «Хочу бавити внуків», розповідає дочка Олена. У цих простих словах стільки тепла. Наче він уже бачив, як маленькі долоньки міцно тримають його за руку, як навчає онуків готувати найсмачнішу рибну юшку або вирощувати червоні троянди чи кактуси на підвіконні. Війна забрала не лише майбутнє. Вона забрала десятки ще ненаписаних родинних історій. Воїн Сергій Кравчук став дідусем трьох онуків – Меланії, Данила та Єлизавети. Але доля дозволила йому ненадовго лише доторкнутися до своєї мрії. Він встиг побачити і пригорнути до серця лише найстаршу онучку Меланію. Двома молодшими так і не встиг натішитися, побавити і навіть побачити, бо став світлою пам'яттю для них і всієї родини. Напевно, найболючіше у війні те, що вона забирає не лише життя. Вона забирає звичайне людське щастя – бути поруч, почути перше дідусю, узяти дитину на руки, провести її за руку в життя, і саме ці втрачені миті часто болять найдовше.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Сергій добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України. За власним бажанням пішов до центру комплектування, щоб приєднатися до захисників батьківщини. Служив у військовій частині А-48-21 в кулеметній роті, де ніс службу на передових позиціях на Бахмутському, Харківському та Донецькому напрямках. Командування відзначало Сергія як сумлінного відповідального воїна. За час проходження військової служби у військовій частині А-48-21 зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував сумлінно та якісно. Вирізнявся високою особистою відповідальністю за доручену справу. Кожен вихід на бойові позиції починався для воїна Сергія з одного телефонного дзвінка. Перед тим, як рушити туди, де між життям і смертю пролягала лише тонка межа, Сергій телефонував доньці. Не для довгих розмов. Коли тато пішов на війну, кожен раз, виходячи на позиції,

саме тоді сім'я почула страшну звістку про загибель їх сина, чоловіка, батька, дідуся. 3 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі села Семенівка Покровського району Донецької області Сергій Юрійович прийняв свій останній бій. А вже 10 квітня громада рідного міста, схиливши голови у скорботі навколішки, зустріла свого героя на щиті. Того, хто щоразу знаходив можливість подзвонити і сказати «Я повернувся». Цього разу він повернувся додому назавжди. У пам'ять, у молитви, у серця тих, хто любитиме його –

світлій пам'яті героя Сергія Кравчука присвячується. 1971-2024. Назавжди 53. 23 травня 2024 року на 45-й сесії Сокальської міської ради Сергію Кравчуку присвоєно звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади». 2 жовтня 2024 року на початку засідання 50-ї сесії Сокальської міської ради Сергія Юрійовича Кравчука згідно з указом президента України було нагороджено медаллю «За мужність». Посмертно. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Цокаль з тобою поруч.

Знаєш, не твоя вина, що душа пуста, що вона ніби бокал випита до дна, що була в тобі весна, та тепер зима, тільки сльози нагадають.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові, коли

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

та до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

моря. Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

А її посмішка, справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. А її посмішка, справжній нікотин. Я залежний, не можу.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

зоряних куполів. Молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.